e fa'e ko fu'u laifa ue ku ngāu e fa'e i tau pe ko osi hiki koto kotoa ia ke ke tatongi mai ko e ku kosi o tau pin pa'a ngāua seniti ni mōu hiko e tau ewe pa'a ngā taha seniti ni mōu ku fu'u ae tau ui pōu Ko algi farikoloa o mai ho whakatau.

0: konisi tu tonei, mihe iongi brothers. Oeina, kousio ki he ongo tangatani o kuna koukore, whakakorekore na ua ke oua tina tu ki o lungao, whakatau pasi he puoni. Whakia tu kia te koe, Oeina.
1: Io au. Rita a famalo la he ta dito ka ko ki ko fa mo mala te o ku o pa ke fa no ngate ke ta mai fa si na ke pe ha ki so i ka ton he na ke lo mi mai ke la ki fa no atu a pe ka pa ko i pe sai pe ke tu pe ko fa la te ke o ta nga ta ke na ana lai so mai e ta o nga hi la i o ka ku fa o fa pi te ko ka ku o le le mai te ta o flea ki ka ko ke fa no atu hi la sai ko e ko ko ku la e poko e ko ko ni sto tane ko e ka we ni ki va mare o pito e ni a tanga ta ko ko sa le yo ba mo ka o prat ko yo mi ka ko hi ko e hu tu a foki o e fasi farava ko ta pe no ta ta ma e o ku ko ma pe ma ka tanga le va ko e fasi o pe chio ko ko ta lo ko fa sta o long ta ko yo ko e ko mon pe ho la ve o se lo ta ta ke nga nga we pe ka va e mo tanga ta ta ta pe ko ka ton ke fasi e ko ta ben ke na tu ki o long e ka ko e fa ma lo ka fo ke pe mo lin ta pe te ke ko ne ve la ta mo so an ke mo ki ta na ti mai pe ki fa ka ka ka te ta po ka ma e nga hi va mo la re mai ke kon stu to ne pe a pe fo ka na to te na ka mai ka ke ko ta ta le le a a piula fa os malanga o fala ka ko piula malo o pitsi ka mai kita po kama mo e pi mate stet ka ko e pe a pe fo ke a tai pe ni ka pita halalilo mo ka fa no le ke o metaneten malo pito pita mo ni sala lilo mo ko to mo si fa no ma e ta o fa wi ko ta pita po kama te ko fa mo no ia te ngai fa e inisi mo ko to ko ta pe mare ko le ti pe ni hena mo ko to si ngai fa e pe fo ke a choice to bone na pa ke o fat ka ko o fat ke a ke tanela skolo ke pa mai family mo heti mate se ka ko choi te ke ta ko ke no lo no pa la le ven ko na sto to hima ta mai lontone o te to an kai ko ni ko sai ki a kula ta na ta ke o to mata ke a lo moia ta ko tu ke ko fala la pe ke o fat pa la le ven o pe a mai ana popo le ven o fat ke ta ke te mo heti mate se ka ko ana popo se lui mata se se ma la pito musika o me ke ta po ngama te te fo ki mo a te pe ki ta ke te ko ko pa lu tu vai a ta vite e mi mata se e pa lu ka ko e ma la pito pa po ke tu linta
2: o nivela mo soane malo. Io malo bilo e uena koe e pa ke lau ke tai ne fasi tau fie fie ke fano ke ai nga si fa uloloto koe ni ai ta no ai e konistu to ne koe matai kolo ai o e fon moa pe tau pore pore ai koe tau nofo tau atai na koe ni pa ton me ke tau fute tau ton ton ke tau te kai ala pure anga nga fasi koe ni koe ai si nga fa e mau kali tal le lei ki motol ha ke te vita ba ka ma tonga re ba omi ai ko hi wa fa ta wa ta ai na e
1: toi
2: ku ka wo ngo i ta u fie fie ke fai ha tu e mo ma ta u fie fie i he ha ke e ma tonga re ba omi fasi ta ma la e oi pon ke ta u fie fie ko ia pi la fas malanga o le vai ai tu ki o o vai na tala monu at ka te koe e ho si a mai o pou pou mai he tau ngā we a tu fa fia fia o pito e pano o reo wasi mai e ho ingoa wasi mai e pon pe a koe koe mea ia ko ngoi o fanongo peo ke fasi toki ki mui e a e fo i yongo